0: Ya, makcik. Boleh saya tolong?
1: Makcik nak sipir pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
0: Oh, makcik tak usah rusing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan hok jago pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
1: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
0: Eh, tak payah, makcik. Dia memang automatik dah.
1: Oh, lega lah kalau gitu kak.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Sekurang-kurangnya 21 individu terkorban termasuk 12 kanak-kanak dan 5 wanita selepas sebuah bangunan kediaman 6 tingkat runtuh di kawasan Tal Al-Hawa di Gaza. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan 45 mangsa lain yang cedera telah dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan. Manakala puluhan lagi individu dikhuatiri masih terperangkap di bawah runtuhan. Operasi mencari dan menyelamat bagaimanapun berdepan kesukaran. Berikutan kekurangan peralatan serta jentera berat. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres menggesa Houthi dan Arab Saudi mengadakan rundingan bagi meredakan konflik yang semakin memuncak di Yaman. Tegasnya, tindakan ketenteraan sahaja tidak akan menyelesaikan krisis dan kedua-dua pihak perlu mengutamakan rundingan. Guterres turut mengutuk serangan Houthi terhadap infrastruktur awam di Arab Saudi serta gangguan pelayaran di Selat Bab al-Mandab. Dalam perkembangan lain, Guterres turut menggesa kerjasama antarabangsa bagi menangani risiko kecerdasan buatan AI. Tegas beliau, koordinasi global diperlukan kerana AI dan risikonya tidak mengenal sempadan. Tambah Guterres, AI sememangnya berpotensi membantu dalam pembangunan mampan, pendidikan, kesihatan dan menangani perubahan iklim. Namun perkembangan AI ketika ini dilihat lebih pantas daripada pemahaman manusia terhadap risikonya. Gempa bumi dengan magnitud awal 4.8 melanda wilayah Ibaraki Timur Laut Tokyo dengan gegaran dirasai dengan jelas di bandaraya itu. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa itu berlaku pada pukul 12.07 tengah malam waktu tempatan pada kedalaman kira-kira 70 km. Tiada amaran tsunami dikeluarkan. Perubahan iklim menjadi antara faktor utama tragedi runtuhan glasier di sempadan China-Nepal bulan lalu yang mengorbankan lebih 1,400 nyawa. Menurut kumpulan saintis World Weather Attribution, bencana itu bukan hanya berpunca daripada satu kejadian cuaca ekstrim. Sebaliknya, gangguan pemanasan global, pencairan glasier serta ketidakstabilan geologi yang melemahkan cerun gunung. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam mengenakan tarif tinggi atau menghentikan perdagangan dengan Kesatuan Eropah EU jika blok itu meneruskan cadangan menjadikan Kanada sebagai anggota bersekutu pertamanya. Ancaman itu dibuat selepas Presiden EU Ursula von der Leyen mencadangkan kerjasama lebih erat antara kesatuan itu dan Kanada dalam bidang teknologi, pertahanan dan tenaga. Cadangan itu bagaimanapun masih belum mempunyai bentuk yang jelas, termasuk hak dan peranan Kanada dalam EU. Sementara itu, Riza Persekutuan Amerika Syarikat menaikkan kadar faedah buat julung kali sejak 2023 ketika inflasi negara itu kekal tinggi. Pengerusinya Kevin Walsh memaklumkan jawatan kuasa pasaran terbuka Persekutuan telah mengundi sebulat suara untuk menaikkan kadar faedah sebanyak 25 mata asas kepada julat 3.75 hingga 4%. Ia merupakan perubahan dasar pertama bawah kepimpinan Walsh sejak memegang jawatan pada akhir Mei selepas dipilih Trump. Sukan Squash Qatar Classic 2026, pemain squash wanita negara Rachel Arnold terkandas di suku akhir selepas tewas kepada pemain England Jasmine Hutton. Rachel yang menghuni ranking ke-25 dunia tunduk 9-11, 6-11, 11-7, 4-11 dalam masa 36 minit. Ia merupakan kekalahan pertama beliau kepada Jasmine selepas memenangi dua pertemuan terdahulu. Bola sepak, Manchester United tersingkir daripada Piala Liga selepas tewas 2-3 kepada Brighton. Meskipun mendahului 2 gol di Old Trafford, United membuka tirai jaringan menerusi Chalesi dan Mason Mount dalam tempoh 10 minit pertama. Bagaimanapun, Brighton bangkit menerusi hara lampau Kostolas dan Pascal Gross sebelum Maxim De Kuyper menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-70. Ia merupakan kekalahan kedua berturut-turut United di laman sendiri. Beralih ke La Liga, Barcelona mengekalkan rekod tanpa kalah musim ini setelah membelasah Racing Santander 7-2 di Camp Nou. Perlawanan itu turut menyaksikan Rafinha meledak hat-trick. Manakala empat lagi gol Barca dijaringkan João Cancelo
Gabriel Jesus, Lamine Yamal dan gol sendiri Asha Villalibre. Kemenangan itu membolehkan Barca mengumpul 21 mata sekaligus kekal di puncak Liga 3 mata mengatasi Real Madrid. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Man Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: edisi Khamis 17 September 2026. Rachel tersingkir di suku akhir Qatar Classic 2026. Pemain skuasy wanita negara Rachel Arnott menamatkan cabaran pada Qatar Classic 2026 selepas tewas kepada pemain England Jasmine Hutton pada aksi suku akhir di Doha, Qatar semalam. Rachel yang menghuni ranking ke-25 dunia memberikan tentangan selama 36 minit sebelum akur 9-11, 6-11, 11-7, 4-11 pada kejohanan berprestij itu. Kekalahan itu merupakan yang pertama buat Rachel kepada Hutton selepas memenangi dua pertemuan terdahulu antara mereka. Dua kemenangan berkenaan diraih Rachel pada Paris Squash 2023 dan Optasia Championship 2026. Sementara itu, kecederaan rakilah cetus kebimbangan kem badminton wanita negara. Berbaki 3 hari sebelum saingan badminton berpasukan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula, skuad wanita negara dibayangi kebimbangan susulan kecederaan buku lali kiri yang dialami pemain beregu Nur Akilah Maisarah Ramdan. Nur Akilah yang bergandingan bersama Low Ziyu berlepas ke Jepun semalam dan keadaan masih belum pulih selepas mengalami kecederaan berkenaan ketika sesi latihan di Akademi Badminton Malaysia ABM Khamis lalu. Bagaimanapun, masalah itu tidak mematahkan semangat pemain muda itu yang tetap berhasrat membuat penampilan sulung di Sukan Asia malah sanggup menahan kesakitan demi peluang beraksi bersama pasukan negara. Sekian info sukan Kelantan FM edisi 17 September 2026 yang disediakan oleh Rudin Haji Ismail.
1: Info sukan Kelantan FM.
2: Khob khun kha ti yin di rap fang Kelantan FM.
0: Thank you for listening Kelantan FM.
3: Kelantan FM.
4: Penuhi citarasa anda.

0: Ayu suruh nak buat upah haji dengan Cakna Travel Komokmu lah. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
1: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
1: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
2: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6101.

Berita jam 11 pagi. Jumlah wanita yang dikesan terlibat dalam penyalahgunaan dadah di negara ini merekodkan peningkatan daripada 8,638 orang pada 2024 kepada 8,926 orang tahun lepas. Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan AADK, Datuk Ruslin Jusoh berkata, daripada jumlah itu, golongan belia berusia 19 hingga 39 tahun mencatatkan paling ramai terlibat, diikuti dewasa antara 40 hingga 50 tahun dan remaja. Mengulas lanjut, Datuk Ruslin berkata, laporan daripada United Nations on Drugs and Crime, UNODC, menyatakan bahawa cabaran bagi wanita untuk mendapatkan rawatan adalah jauh lebih kompleks berbanding lelaki. Beliau berkata golongan wanita secara statistik sering mempunyai sumber kewangan yang lebih terhad atau tergantung secara ekonomi kepada pasangan. Melalui Akta Penagih dan Penyalahgunaan Dadah Bahan Rawatan dan Pemulihan 1983 pada pindaan yang berkuat kuasa pada 22 Ogos 2025, golongan wanita boleh mendapatkan rawatan secara sukarela dalam komuniti di bawah pengawasan Pegawai Pemulihan atau Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen secara percuma. Sementara itu, kes dua penjawat awam Kementerian Kesihatan yang ditahan kerana disyaki berkhaluat di pantry pejabat di bangunan Wisma Kerajaan di Kuala Musang Khamis lalu, kini dalam proses untuk pendakwaan. Pasangan lelaki dan wanita itu ditahan kira-kira pukul 4 petang selepas dipercayai berada berdua-duaan di dalam pantry pejabat jabatan berkenaan. Kertas siasatan kes berkenaan dalam proses untuk disiapkan dan akan diangkat ke tindakan pendakwaan. Sebelum ini, media melaporkan mereka dipercayai berada di dalam pantry dengan pintu berkunci sehingga anggota penguatkuasa Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan terpaksa membuka pintu secara paksa. Sedikit perkembangan sukan. Kelantan City FC memperkuat skuad musim ini dengan membawa masuk dua pemain pengalaman, Sean Eugene Selwarash dan Lee Andrew Tuck. Sean yang berasi di bahagian sayap pernah bersama beberapa klub termasuk Selangor FC dan Sri Pahang FC. Manakala Lee Tuck mempunyai pengalaman luas dalam saingan domestik serta pernah mewakili skuad kebangsaan Malaysia. Kehadiran kedua-duanya dijangka menambah kekuatan Kelantan City FC khususnya di bahagian tengah dan serangan. Sekian berita Kelantan, Radio Kelantan FM. Berita disunting oleh Mak Kedi, anak perempuan Ijan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Ringkas 12 tengah hari. Program kaunter bergerak budi diesel di cadang diperluas di Sabah dan Sarawak bagi memastikan masyarakat luar bandar yang berdepan kekangan akses digital tidak tercecer daripada menikmati manfaat penambahbaikan program itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, realiti geografi kedua-dua negeri itu memerlukan pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat dan tidak hanya bergantung kepada portal dalam talian. 5 pendaki yang dilaporkan sesat ketika melakukan aktiviti mendaki di Bukit Larut Taiping ditemukan selamat selepas hampir 4 jam operasi mencari dan menyelamat dijalankan. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata, kesemua mangsa masing-masing 2 lelaki dan 3 wanita ditemukan pada pukul 9.42 minit malam dalam keadaan keletihan. Mereka kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Di Kedah, 4 lelaki bertopeng dipercayai bersenjatakan tukul dan senjata tajam menyamun sebuah kedai emas di Bakar Arang, Sungai Petani semalam. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Hanyan Ramlan berkata, siasatan awal mendapati kumpulan lelaki terbabit menaiki 2 motosikal dengan 2 daripada suspek masuk ke dalam kedai, manakala 2 lagi menunggu di luar premis. Jumlah kerugian dianggarkan bernilai antara RM700,000 hingga RM1 juta ringgit. Kes disiasat mengikut Seksyen 395 dan 397 Kanun Keseksaan. Luar negara, sekurang-kurangnya 6 maut dan 43 lagi cedera dalam kemalangan melibatkan bas pelancong dengan sebuah truk di negeri Minas Gerais, Tenggara Brazil. Menurut Jabatan Bomba negeri itu, pemandu bas dilaporkan hilang kawalan lalu merempuh truk berkenaan dan menyebabkan kedua-dua kenderaan terbalik. Kedua-dua pemandu terselamat manakala mereka yang cedera dikejarkan ke hospital berhampiran. Sukan Formula 1, Monaco bakal menganjurkan perlumbaan sprint buat kali pertama musim depan apabila jumlah perlumbaan itu ditambah daripada 6 kepada 10 perlumbaan. Menurut Persekutuan Automobil Antarabangsa, selain Monaco, Bahrain, Australia, Jepun dan Abu Dhabi turut tersenarai menganjurkan perlumbaan sprint buat kali pertama musim depan. Perlumbaan musim 2027 dijadual bermula di Litar Sakhir Bahrain pada 14 Mac. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kesedaran kesihatan pergigian ni oleh masyarakat kita di mana-manalah Malaysia dan Kelantan sendiri pun menyebabkan rawatan akar ni makin popular dan menjadi pilihan lah masyarakat kita.
1: Jadi maksudnya tak semestinya bila sakit gigi kita Allah hilang lah gigi kita. Sebab rupanya rawatan salon ni dia masih boleh menyelamatkan gigi kita lah doktor.
0: Tujuan kita ni.
1: Jadi kita nak tahu juga doktor, apakah dia punya acute flare up dia dalam rawatan endodontik ataupun dalam bahasa mudahnya masa kita buat tu sakit tu lagu mana? Dia sakit sebab mungkin ada pendengar kita ni hok macam dengar takut dia bila melibatkan gigi ni dia apa dah ni takut tu lebih sikit. Bagaimana boleh berlaku, adakah sakit tersebut boleh berlaku dalam masa yang lama ataupun masa kita tengah buat rawatan tu je?
0: Okey. Macam kita sedia maklumlah rawatan akar ni banyaklah orang kebanyakan yang tak nak buat tu sebab kau boleh sakit lah kebanyakan kan. Bukan rawatan salon akar sajalah kebanyakan fobia masyarakat ni kepada gigi ni sebab kau boleh rasa sakit lah. Tapi kita sedia maklum bahawa rawatan salon akar ni tujuan dia adalah untuk menghilangkan rasa sakit. Sebab prosedur tu sendiri adalah prosedur kita nak menghalang bakteria-bakteria yang menyebabkan sakit tadi tu kan. Okey, di mana kalau rawatan salon akar ni kita akan buang saraf tu, saraf akar tu daripada gigi, kita buang, kita bersih daripada kuman semua-semua tu, kita letak, kita guna semua bahan-bahan aktif pergigian yang ikut standard klinikal lah untuk cuci macam membasmi kuman. Okay, and then kita letak juga ubat anti kuman lah dalam salon akar tu untuk sementara untuk membuang bakteria-bakteria sebelum kita tutup rawatan lubang-lubang yang kita bersih tadi dengan kita panggil bahan getah perca. Okey, lepas kita letak, kita bersih, kita tutup dengan tu, dan kemudian biasanya rawatan akar tu kita kita letak crown lah, kita panggil kan crown sarung gigi betul. Itu kan untuk kuat. Tetapi ada semasa rawatan akar tu dia boleh berlaku yang kesakitan yang awak sebut tadilah, acute flare up tu. Tapi kesakitan tu sebenarnya boleh dikatakan biasa sebab dia ada perubahan bila kita buat pembersihan yang saya cakap tadi. Pembersihan tu dia macam kita kata kacau lah ekosistem dalam bakteria dari tu. Dia macam ada tindak balas kan, secara bahasa kampung dia tindak balas kan. Dia akan adalah macam meningkat ke sikit lah sebab sakit-sakit ni dia berkait dengan enzim-enzim. Bila enzim-enzim tu macam react ataupun dia orang kata bertindak balas, dia akan respon lah sakit tu.
1: Tapi bukan dalam jangka masa yang lama lah.
0: Dia biasanya kalau tak semua orang akan mengalami benda ni. Dia hanya risiko dia less than kurang daripada 5%, macam tu boleh katakan. Sikit sangat lah orang yang buat rata akar tu ada benda tu. Kalau sakit sekalipun dia hanya boleh kita hilang dengan makan Panadol biasa je.
1: Boleh hilang lah.
0: Okey lah.
1: Jadi mungkin ni boleh melegakan lah. Ada pendengar kita ni, okay, doktor deh. Tengah duduk sakit gigi ni. Dah pernah dah dapat nasihat daripada doktor untuk buat rawatan salon akar tapi dia rasa ngeri berkali nak buat deh. Jadi agak-agak pendengar yang mendengar ni dia boleh tahu lah deh. Dan sebenarnya doktor deh, kita nak tahu juga adakah rawatan salon akar ataupun rawatan endodontik ni dia boleh jadi gagak ataupun tidak berjaya. Waktu kita nak tahu juga.
0: Yelah, kita semua prosedur yang kita buat mesti kita nak tahu kan. Kebarangkalian dia untuk berjaya tu kan. Dia kalau rawatan akar ni dia besar lah sebenarnya kan. Boleh saya simpulkannya dia besar. Rawatan akar ni kalau kita nak tahu dia bukannya untuk gigi yang berlubang teruk yang mengalami kerosakan yang teruk saja.
1: Okey,
0: dia pun kita boleh buat rawatan akar ni untuk gigi yang trauma.
1: Macam mana gigi yang trauma?
0: Maksudnya
1: tu, doktor?
0: Accident. Katakanlah kita accident kan. Ni perlu kita tekankan lah. Walaupun trauma ni bidang dia makin luas lagi lah. Kena kupas satu ni. Cumanya kalau kita boleh tahu, contohnya remaja, kanak-kanak yang bermain sport ke apa kan, sukan dan sebagainya, yang cenderung untuk patah gigi depan kan. Tu pun kita boleh rawat dengan otak akar untuk nak elak daripada dia cabut. Sebab maksudnya kita panggil pengetahuan tentang rawatan akar ni perlu meluaslah supaya masyarakat tahu. Gigi-gigi ni boleh selamat oleh rawatan akar.
1: Aha, maksudnya doktor, kita sebenarnya menyelamatkan gigi kita yang asal deh.
0: Ya, semula jadi.
1: Betul ke doktor? Bila gigi ni kalau kita dah berusia mungkin atas 20-an ke apa ke, kita pergi buat gigi, tak naik dah gigi. Jadi rawatan salur akar ni sebenarnya menyelamatkan gigi kita jugalah.
0: Menyelamatkan gigi asal lah yang penting sekali. Sebenarnya apa, gigi semula jadi ni memang apa, tak samalah dengan gigi apa, walaupun kita cabut dan kita gantikan dengan orang kata trend, contohnya gigi palsu, bridge, jambatan ataupun implant sekarang kan.
1: Ya, betul.
0: Tapi tidak semua gigi yang kita cabut tu, yang diselamatkan tu, akan samalah dengan gigi semula jadi yang Allah kita dah bagi kat kita kan.
1: Bagi pendapat doktor sendirilah, apa ni, Doktor Nurul Akmal kita ni, bagaimana sebenarnya apa ni kata, pengetahuan orang ramai, terutamanya kalau kita fokuskan kepada di negeri Kelantan sendirilah, berkenaan dengan rawatan salur akar ni, sebenarnya bagi doktor, ramai dah korang tahu berkenaan rawatan ni ataupun masih lagi terpinga-pinga, orang tak pahal lagi rawatan salur akar ni gapo dia.
0: Okey, sepanjang saya bertugas di USM ni lah kan, saya rasa trend tu, peningkatan pesakit yang berjumpa untuk dapatkan rawatan akar tu bertambah. Maksudnya kesedaran mereka tentang rawatan akar tu bertambah.
1: Orang tahu dah.
0: Sebab rawatan akar ni, dia walaupun dia merupakan bidang kepakaran, tapi ada kes-kes yang mudah kan, sebab kita bergantung pada diagnosa lah kan. Diagnosa pesakit tu dia boleh dilakukan oleh doktor gigi am juga yang dekat klinik pergigian swasta dan sebagainya. So kita tengok pun peningkatan dari segi masyarakat yang mendapatkan rawatan akar sebelum dicabut tu meningkat lah.
1: Jadi alhamdulillah lah, kita punya orang Kelantan ni pun tahu dah dek, bukan kata bukan kata tahu berkenaan dengan cabut gigi je. Sakit gigi kena cabut, sakit gigi kena cabut, tidak, tidak. Tahu dah berkenaan dengan rawatan salur akar ni. Jadi sebentar lagi banyak lagi soalan yang kita akan tanya kepada Dr. Nurul Akmal kita ni. Cumanya kita berhenti sebentar dulu, kita berehat sekejap, kita layan dulu lagu Hanya Namamu. Teruskan bersama dengan Gurali Ada Sokma.

Untuk makluman semua, sebentar sahaja tadi telah berkumandang juga azan Fardu Zuhur iaitu jam 1.08 tengah hari untuk Zon 1, Zon 2 pula pada 1.10 tengah hari dan Zon Besut Terengganu pada pukul 1.07 tengah hari. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Zuhur bagi semua Muslimin dan juga Muslimat.

0: Dengar Orang Gajah terbitan Azidi Abdullah.
1: Hai, saya Min Idris, Iron Man Malaysia. Terus dengarkan Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

0: Ni koma semua. Ayah Cho bagi nasihat lagi lah ya. Malaysia tidak dibina atas persamaan, tapi atas kesanggupan menerima perbezaan.
1: Aja benar kata ayah Cho koma tu ya. Kalau kita boleh ketawa sama-sama, bermakna kita boleh hidup aman damai bersama-sama.
2: Dan kalau kita boleh makan bubur hari Malaysia sama-sama, bermakna kita memang satu Malaysia.

itu dan menafikan sebarang kaitan dengan dokumen berkenaan. PMO sudah membuat laporan polis berhubung pemalsuan dokumen serta penyalahgunaan nama Perdana Menteri dan identiti rasmi pejabat itu. Tindakan undang-undang akan diambil terhadap pihak yang terlibat. Pengenalan MyCard versi baharu tidak menjejaskan kelayakan atau baki sumbangan asas ramah sara. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan MyCard itu kekal sebagai dokumen pengenalan rasmi dan boleh terus digunakan bagi urusan bantuan serta subsidi kerajaan. Menurut pengarah bahagian kad pengenalan JPN Muhammad Ashraf Sukaidi, orang ramai tidak perlu bimbang kerana pertukaran kepada MyCard baharu tidak menyebabkan bantuan atau subsidi terhenti. Seorang wanita kerugian lebih RM41,000 selepas terpedaya dengan tawaran kerja dalam talian yang menjanjikan ganjaran bagi tugasan penilaian barangan. Ketua Polis Daerah Mualim, Superintendent Khalid Muhammad berkata, mangsa menerima tawaran menerusi WhatsApp sebelum diarahkan membuat 6 transaksi ke akaun diberikan suspek. Mangsa menyedari ditipu selepas diminta membuat bayaran tambahan lebih RM32,000. Luar negara. India akan terus mendapatkan minyak daripada pelbagai pembekal bagi menjamin keselamatan tenaga negara itu meskipun Amerika Syarikat meluluskan sekatan baharu terhadap Rusia. Kementerian Luar India menegaskan kepentingan perdagangan dan ekonominya akan terus dilindungi berdasarkan perubahan pasaran semasa. Undang-undang baharu Washington memberi kuasa kepada Presiden Donald Trump mengenakan tarif sehingga 100% terhadap pembeli utama minyak dan gas Rusia yang berpotensi melibatkan India dan China. Sementara itu, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva akan memberi amaran kepada Presiden Trump supaya tidak campur tangan dalam pilihan raya Brazil. Lula dijadual berucap pada Perhimpunan Agung PBB di New York Selasa depan dan dijangka bertembung dengan Trump. Beliau sebelum ini mendakwa tarif Washington terhadap produk Brazil sebagai tekanan ekonomi yang mempengaruhi pilihan raya negara itu. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Baiklah, ada kesempatan, ada masa, ruang masa untuk kita bersama dengan kok di waktu ni. Jadi kepada yang bersama-sama dengan kita lah. Nak petik mana ni ada. Baru jadi ada. Tak jadi lagi kita buih sekali.
1: Buih sekali lagi.
0: Ha, ni jadi dah. Ada. Okay. Jadi Abedi ambil kesempatan ni untuk mewar-warkan lah hajat dan juga hasrat daripada ahli jawatan kuasa Masjid Mukim Seterpa daerah Bangu, Kota Baru. Kuala Lumpur pula dah. Kota Baru. Dia akan mengadakan ceramah perdana Maulidur Rasul dan pelancaran van jenazah Masjid Mukim Seterpa Bangu. Jadi ceramah ni akan disampaikan oleh Ustaz Haji Mokhtar Yaakob dengan tajuk dia Bersama Memakmurkan Masjid Menyantuni Ummah. Padanya dia buatnya pada 24 September 2020 ni, jatuh ke hari Khamis malam Jumaat selepas maya semaya gorek. Jadi sak lupa sak galik set kita untuk pakak gi ramai-ramai dan pakak bui sikit sore sumbangnya untuk biar siapa hajat pihak sejik untuk beli van jenazah untuk kemudahan kita belakolah. Neh bukan lo ni lah sesok nak habis homo gunalah van ni. Itulah. Itulah nak maklum kepada rakyat berkaitan dengan hasrat daripada ahli jawatan kuasa AJK Masjid Mukim Seterpa daerah Bangu, Kota Baru untuk ceramah Perdana Maulidur Rasul pada 24 September hari Khamis malam Jumaat lepas pada semayang gorek. Boleh pakat-pakat dengar berapa nama yang akan disampaikan ataupun diberi pencerahan oleh Ustaz Haji Mokhtar Yaakob. Jadi begitulah Mada. Kita nak sapa berkenaan dengan apa ni yang dikongsikan oleh jawatan kuasa Masjid Mukim Seterpa daerah Bangu, Kota Baru.

MyCard generasi baharu tidak jejas rekod bantuan dan subsidi. PMO sahkan surat keputusan projek pelebaran PLUS palsu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Pengeluaran MyCard generasi baharu tidak menjejaskan rekod atau penerimaan bantuan dan subsidi kerajaan. Pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara Muhammad Ashraf Sukadi berkata, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard. Sebaliknya, menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas ramah SARA dan Budi Madani.
1: Rekod subsidi tidak direkodkan di dalam MyCard. Dia direkodkan dalam sistem yang disediakan oleh SARA ataupun Budi. So, dapat MyCard suatu baru, boleh terus menggunakan MyCard tersebut.
0: Muhammad Ashraf Sukadi. Dalam hal itu, Muhammad Ashraf memaklumkan proses pengeluaran MyCard generasi baharu hari ini lancar. Ia mendapat sambutan menggalakkan. Bagi operasi DJPN Putrajaya, proses penukaran kad meningkat kepada lebih 300 pemohon pada waktu pagi berbanding 100 pemohon pada hari biasa. Mengenai kod QR di MyCard, katanya kod berkenaan hanya boleh diakses agensi pengadkuasa sekaligus membuktikan aspek keselamatan berada pada tahap tertinggi. Kesan rantaian susulan krisis berkenaan global sejak Mac lalu kini mula memberi tekanan kepada pasaran tenaga lain sekaligus menyebabkan peningkatan bukan sahaja kepada pasaran petrol malah memberi kesan terhadap tarif elektrik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, mekanisme persesuaian bagi menangani kesan terhadap tarif elektrik sedang diteliti.
2: Seterusnya, ketika ini kita dapat lihat kesan itu sudah merebak ke bekalan tenaga lain termasuk dari segi harga gas asli, arang batu dan sebagainya. Cuma sudah pasti mekanisme yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menilai itu mungkin ada ruang yang lain kita boleh teliti kerana berdasarkan kaedah tarif yang ada ketika ini, majoriti pengguna bawah 600 kilowatt sebenarnya tidak mendapat impak direct dari segi kedudukan ataupun dari segi harga bekalan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Sebarang gangguan terhadap Selat Melaka bukan sahaja menjejaskan keselamatan tenaga. Ia turut memberi kesan pada data kritikal dan transaksi kewangan. Krisis Selat Hormuz seharusnya menjadi satu peringatan penting bagi Asia Tenggara. Pengerusi Citizen International Dr. Sharidan Faiz menegaskan, Selat Melaka bukan sekadar laluan utama perdagangan maritim. Lebih 39% bekalan minyak melalui laluan air tersebut. Hampir 80% import minyak Asia Timur turut melintasinya dengan nilai kargo tahunan mencecah $5 trilion. Tanggungjawab utama Selat Melaka perlu kekal sepenuhnya pada negara-negara pesisir iaitu Malaysia, Indonesia, Singapura dan Thailand. Surat yang mendakwa Jemaah Menteri meluluskan cadangan projek pelebaran Lebuh Raya Plus menerusi inisiatif pembiayaan swasta PFI adalah palsu. Pejabat Perdana Menteri PMO menegaskan, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah mengeluarkan atau menandatangani surat bertarikh 17 Julai itu dan menafikan sebarang kaitan dengan dokumen berkenaan. PMO sudah membuat laporan polis berhubung pemalsuan dokumen serta penyalahgunaan nama Perdana Menteri dan identiti rasmi pejabat itu. Tindakan undang-undang akan diambil terhadap pihak yang terlibat. Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Sebanyak 31 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Data itu setakat pukul 4 petang tadi. Bacaan tersebut tidak banyak berubah seperti tengah hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, IPU di Tasik, Ipoh dan Sri Manjung Perak masing-masing mencatatkan bacaan IPU 186 dan 179. 32 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. 5 lagi catat bacaan baik. Berita seterusnya. Surat cara proklamasi berhubung kedudukan yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan telah diputuskan secara sebulat suara oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Ismail Hassim mengesahkan keputusan itu dicapai dalam mesyuarat EXCO pada Selasa lalu.
3: Pada hari ini, saya ingin mengesahkan bahawa proklamasi memang telah dibincangkan dan diputuskan oleh semua ahli-ahli EXCO Kerajaan Negeri secara bulat suara pada mesyuarat EXCO 15 bulan yang lalu. Proses pewartaan sudah pun EXCO minta sesuai kerajaan untuk meneruskan dengan pewartaan diteruskan ikut peraturan yang sedia ada.
0: Dato' Ismail berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyampaian anugerah siswa Zah Cemerlang kelas pertama Negeri Sembilan di Seremban. Dalam perkara itu, menurut Dewan Keadilan dan Undang Negeri Sembilan DKU, perkara berkaitan yang di-Pertuan Besar terletak dalam bidang kuasa DKU. Setiausaha DKU Raja Nur Azli Raja Nordin berkata, ia berdasarkan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri tidak mempunyai bidang kuasa menentukan kesahan proklamasi atau kedudukan yang di-Pertuan Besar. DKU turut memaklumkan, pertikaian berkenaan masih dalam prosiding Mahkamah Tinggi di Seremban. Semua pihak diminta menghormati proses mahkamah. Seramai 50 peserta terbaik dari 38 negara bakal memperdengar bacaan bersempena majlis tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa ke-66 yang bermula 6 hingga 10 Oktober depan di Pusat Dagangan Dunia, Kuala Lumpur. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, penganjuran tahun ini turut memperkenal inisiatif baharu iaitu perisytiharaan bulan Oktober sebagai bulan Al-Quran. Malaysia akan diwakili 4 peserta. India akan terus mendapatkan minyak daripada pelbagai pembekal bagi menjamin keselamatan tenaga negara itu meskipun berdepan kemungkinan tarif baharu Amerika Syarikat. Kementerian Luar India memaklumkan New Delhi akan mengambil langkah perlu untuk melindungi kepentingan perdagangan dan ekonominya. Penjelasan itu dibuat selepas penggubal Undang-Undang Amerika Syarikat meluluskan sekatan terhadap sektor tenaga Rusia termasuk memberi kuasa mengenakan tarif sehingga 100% terhadap pembeli utama minyak dan gas negara itu. Kesatuan Eropah EU menegaskan cadangan menjadikan Kanada sebagai anggota bersekutu blok itu bukan bertujuan menentang Amerika Syarikat. Menurut Suruhanjaya Eropah, cadangan Presiden EU Ursula von der Leyen itu bertujuan memperkukuh kerjasama dan kepentingan bersama EU-Kanada. Penjelasan itu dibuat selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengacam hubungan perdagangan susulan cadangan berkenaan. Australia akan mengetatkan peraturan visa bagi mengurangkan kemasukan migran dan memberi ruang menangani tekanan terhadap sektor perumahan. Menteri Dalam Negeri Tony Burke berkata, langkah itu termasuk mengehadkan pertukaran visa, mengetatkan syarat terhadap pelajar antarabangsa dan pemegang visa bekerja sambil bercuti serta mengambil tindakan terhadap individu yang tinggal melebihi tempoh visa. Canberra menyatakan migrasi bersih turun kepada 225,000 orang tahun depan berbanding kemuncak 538,000 selepas pandemik COVID-19. Sukan. Dato' Abdul Ghani Hassan menerajui barisan kepimpinan baharu Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM selepas dipilih sebagai presiden bagi baki penggal 2025 hingga 2029. Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL itu memperoleh 20 undi, menewaskan Dato' Sri Syahril Mohtar yang meraih 5 undi. Dato' Sri Rosmadi Ismail dan Dato' N. Saaran pula dipilih sebagai net presiden. Legenda Bola Sepak Negara Dato' Zainal Abidin Hassan turut menganggotai jawatankuasa eksekutif FAM. Beliau memenangi kategori profesional dengan 22 undi. Susulan pelantikan itu, Dato' Abdul Ghani Hassan bercadang melepaskan jawatan sebagai Presiden MFL dalam tempoh sebulan bagi memberi tumpuan penuh kepada FAM. Beliau berkata, FAM memerlukan perhatian segera untuk menengani pelbagai isu dan melaksanakan pembaharuan. Menurutnya, proses mengenal pasti pengganti di MFL sedang dibincangkan bagi memastikan perjalanan Liga Malaysia tidak terjejas. Ratu 400 meter negara Sherin Samson Valaboy menyasarkan tempat ke pentas akhir sebagai misi utama bersukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Walaupun kurang menyertai kejohanan kompetitif musim ini, pemenang gangsa edisi Hangzhou itu yakin persiapannya tidak terjejas. Sherin berkata, sokongan sains sukan dan kemudahan perubatan Institut Sukan Negara selain kekuatan mental menjadi bekalan penting memburu satu lagi kejayaan di pentas sukan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MyCard generasi baharu tidak jejas rekod bantuan dan subsidi. PMO sahkan surat kelulusan projek pelebaran PLUS palsu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kiri Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

17 September 1994, Majlis Perasmian Mahkamah Rayuan. Pada hari ini, dalam tahun 1994, Majlis Perasmian Mahkamah Rayuan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman di Kuala Lumpur. Penubuhan Mahkamah Rayuan ini adalah lanjutan daripada pindaan yang dibuat ke atas Perlembagaan Malaysia dan Akta Mahkamah Kehakiman 1964 yang berkuat kuasa pada 24 Jun 1994. Menerusi kewujudan Mahkamah Rayuan ini, proses rayuan akan dapat ditapis dan dilaksanakan di peringkat ini terlebih dahulu sebelum dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Ini sekaligus dapat mengurangkan beban yang dipikul oleh Mahkamah Persekutuan. Pada majlis perasmian ini juga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar berkenan mengumumkan pelantikan 8 orang hakim Mahkamah Rayuan yang terdiri daripada 7 orang hakim kanan Mahkamah Tinggi dan seorang peguam berpengalaman. Jawatan Presiden Mahkamah Rayuan dipangku buat sementara waktu oleh Yang Amat Arif Tan Sri Datuk Haji Muhammad Yusof bin Chin, Hakim Besar Malaya. Beliau dibantu oleh 8 orang hakim.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Alia Ramli menerusi berita Kelantan FM. Seorang anggota tentera didakwa di Mahkamah Session Kota Baru hari ini atas pertuduhan menganiaya dengan menyepak anak bongsu perempuannya berusia 5 tahun di sebuah kedai makan di Kota Baru Jumaat lalu. Tertuduh yang berusia 40 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa menganiaya kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun itu di kedai makan pada malam Jumaat lalu. Tertuduh didakwa mengikut Session 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Mahkamah kemudiannya menawarkan jaminan RM10,000 dan menetapkan 22 Oktober sebagai tarikh sebutan semula kes. Pasar ikonik Pasar Siti Khadijah di Kota Baru terus dilaksana penambahbaikan bagi memberi kemudahan peniaga dan mengurus sisa organik untuk kelestarian. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Lama Dr. Hafizah Mustaqim berkata, kerajaan menyalurkan peruntukan berjumlah RM7 juta bagi kerja naik taraf pasar itu termasuk RM1.5 juta melalui Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menghadiri Pesta Tanglong dan sambutan Hari Malaysia bertemakan Cahaya Tanglong, Semangat Malaysia di Kota Lama, Kota Baru semalam. Menurut Dr. Hafizah, usaha turut dilaksanakan untuk mengubah sisa organik pasar berkenaan kepada baja sebagai langkah ke arah kelestarian dan kemampanan. Hospital Raja Perempuan Zainab 2, HRPZ2, memohon bantuan orang ramai bagi mengesan waris kepada seorang lelaki berusia sekitar 70 tahun yang meninggal dunia dan mayatnya masih belum dituntut di Jabatan Perubatan Forensik Hospital berkenaan. Lelaki berkenaan dikenali sebagai Mat Ali Jaafar, warga negara Malaysia berketurunan Melayu dan dilaporkan mempunyai alamat terakhir di Lot 1097, Barak 12 Jalan Hospital Kota Baru. Menurut HRPZ2, Mat Ali dimasukkan ke hospital berkenaan pada 5 Ogos lepas sebelum disahkan meninggal dunia pada 7 September lalu. Sehubungan itu, pihak hospital meminta waris atau mana-mana individu yang mengenali si mati dan keluarganya supaya tampil memberikan maklumat yang membantu urusan pengesahan serta tuntutan mayat. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta hadir ke Jabatan Perubatan Forensik HRPZ2 atau menghubungi talian 09-745-2436. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mat Kedi, anak perempuan Ican. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 7 Malam. Sebanyak 32 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 6 petang ini. Tasik Ipoh Perak merekodkan bacaan tertinggi iaitu 186, diikuti Sri Manjung 178, Kuching dan Serian 173 serta Samarahan 168. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, sebanyak 33 kawasan mencatat bacaan sederhana direkodkan di beberapa kawasan di Johor, Selangor, Pahang termasuk Terengganu, Sabah, Kedah dan Kelantan. ATM terus mengutamakan diplomasi pertahanan sebagai pendekatan strategik dalam menghadapi geopolitik serantau yang dinamik. Ia berlandaskan prinsip kepusatan ASEAN serta pendirian tidak memihak kepada mana-mana blok. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata pendekatan itu penting bagi memastikan kepentingan dan kedaulatan negara terus menjadi keutamaan. Di samping membuka ruang penyelesaian isu keselamatan menerusi rundingan tanpa menjurus kepada konflik fizikal. Sementara itu, penganjuran Karnival Hari Angkatan Tentera Malaysia ATM 2026 akan tertumpu kepada Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM bermula Sabtu ini di Pangkalan Lumut Perak. Ketua Pengarah Khidmat Sumber Manusia Bahagian Perkhidmatan Anggota Markas ATM, Laksamana Pertama Farizan Hussein berkata, sepanjang dua hari penganjuran, pelbagai aset dan demonstrasi ketenteraan bakal dipertontonkan bagi memberi peluang kepada masyarakat melihat keupayaan keseluruhan ATM. Jabatan Perikanan memaklumkan belum terdapat bukti yang menunjukkan kewujudan populasi ikan pirana bertapak dan membiak di empangan Kelau Rau Pahang susulan penangkapan seekor ikan yang disyaki spesies berkenaan pada 26 Ogos lalu. Ketua Pengarahnya Dato' Adnan Husin berkata setakat ini hanya seekor ikan berkenaan dilaporkan ditangkap di kawasan tersebut. Katanya tiada sebarang tangkapan tambahan atau insiden keselamatan berkaitan direkodkan setakat 15 September. Akhir sekali sukan, kegagalan barisan pertahanan menyerap tekanan serta kesilapan mudah menjadi punca Terengganu FC TFC tersingkir saingan Piala FA musim ini. Ketua Jurulatih TFC Muhammad Nafuzizin mengakui kecewa selepas skuad Penyu tewas agregat 4-5 kepada DPMM FC namun berpuas hati dengan komitmen pemain. Menurut TFC mencipta banyak peluang tetapi kesilapan sendiri membolehkan lawan menjaringkan gol termasuk 2 gol dalam tempoh 10 minit. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kelantan.

dan untuk makluman muslimin dan muslimah, kudaranya azan maghrib pada malam ini bagi zon 1711 minit malam dan zon 2713 dan bagi zon besudan setiu di Terengganu 710 minit malam.

Sementara lagi manakala tepat pukul 7.11 minit malam akan kedengaran azan menandakan masuknya solat fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Allahu Akbar.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin. Nak boleh belum gaji tapi tak apa aku mampu.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Bicarakan berbelanja habis duit. Disin-disin bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Play dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Ayu sungguh nak buat upah haji dengan Cakna Travel ke Mokmula. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawif.
1: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
1: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
2: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.
3: Dan saudara masih bersama lagu-lagu pilihan anda dalam ruangan Selekta di ketika ini, dan semoga saudara terhibur. Dan bagaimana dengan pengawasan kita terhadap anak-anak dan terhadap keluarga kita, di mana kalau di Malaysia saudara, di mana jumlah wanita yang dikesan terlibat dalam penyalahgunaan dadah di negara ini merekodkan peningkatan daripada 8,638 orang pada 2024 kepada 8,926 orang tahun lepas. Ini menurut agensi anti dadah kebangsaan AADK, daripada jumlah berkenaan golongan belia mencatatkan paling ramai terlibat dan diikuti dewasa dan remaja. Namun apapun, melalui Akta Penagihan dan Penyalahguna Dadah dan Bahan Rawatan dan Pemulihan 1983, di mana pindah yang berkuat kuasa pada 22 Ogos 2025, di mana golongan wanita boleh mendapatkan rawatan secara sukarela dalam komuniti di bawah pengawasan pegawai pemulihan ataupun pusat pemulihan penagihan narkotik Puspen secara percuma. Ialah di antara tawaran yang disediakan oleh Puspen. Namun apapun, saudara, kalau terlibat dengan dadah dan sebagainya, sudah tentu masa depan kita amatlah gelap. Sudah tentu akan kita akan merana sepanjang masa sekiranya keluarga kita ataupun rakan-rakan kita terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Dan kita dengarkan Zamri, Tugu Cinta.

Dan saudara bersama lagu-lagu pilihan anda pada malam ini dalam ruangan Selekta yang akan berakhir pada pukul 9 malam. Dan orang ramai dinasihatkan supaya tidak berpusu-pusu ke pejabat-jabatan dan pendaftaran negara untuk menukarkan MyCard kepada versi baru apabila permohonan yang telah pun dibuka hari ini. Dan ini mengikut Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail, di mana penukaran MyCard baru dilengkapi kira-kira 50 ciri keselamatan tambahan dan akan dilaksanakan secara berfasa manakala MyCard sedia ada masih sah digunakan untuk urusan harian. Itu di antara kebaikan sekiranya kita menukar kepada yang baru kerana keselamatan 50 ciri keselamatan yang ada pada MyCard berkenaan, dan kita tak perlulah berpusu-pusu sekiranya kad pengenalan ataupun IC kita masih boleh digunakan, kita gunakan dahulu. Kerana kalau kita tergesa-gesa, sudah tentu akan memberi ataupun bermana ramai yang ingin menukar sudah tentu akan bermasalah sekiranya anda menunggu dan sebagainya. Yang pasti, gunakan MyCard anda untuk sementara waktu sebelum anda menukarkan kepada yang baru, di mana orang ramai dinasihatkan tidak berpusu-pusu ke Jabatan Pendaftaran Negara untuk menukarkan MyCard kepada versi baru, di mana ianya yang bermula pada 17 September, saudara. Dan balasan janji palsumu.

0: Kerajaan Madani memperluas subsidi bil elektrik bagi pengguna domestik daripada 600 kepada 800 kilowatt-jam sebulan berkuat kuasa September hingga 31 Disember 2026. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan langkah segera itu bagi menangani kos hidup susulan peningkatan bil luar biasa akibat cuaca panas dan jerebu. Melalui inisiatif tersebut, pengguna yang layak akan dikecualikan daripada pelarasan kos bahan api automatik, caj peruncitan serta cukai jualan dan perkhidmatan SST. Malaysia bersedia menggerakkan 52 anggota bersama sebuah pesawat amfibi Bombardier dan 3 helikopter bagi membantu Indonesia menangani kebakaran hutan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata aset dan anggota berkenaan kini dalam kesiapsiagaan tertinggi tertakluk kepada persetujuan serta keperluan kerajaan Indonesia. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam kunjungan hormat beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka di Jakarta.
1: Jadi usaha ini kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah jerebu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama dua hal antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita memusnahkan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Jelas beliau, Indonesia pada masa sama bersetuju membenarkan penggunaan ruang udara di kawasan sempadan Kalimantan bagi pelaksanaan operasi pembenihan awan UPA oleh Malaysia. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata kerjasama pembangunan luar bandar kedua-dua negara terus dipertingkat menerusi MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. Kerjasama itu meliputi pembinaan keupayaan, pertukaran kepakaran, perkongsian amalan terbaik serta pembangunan modal insan.
1: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi, mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Rampasan diesel bersubsidi membabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK seluruh negara mencecah 6.4 juta ringgit sejak 2024. Angka itu menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPDN, Dato' Dr. Fuziah Saleh, hasil daripada 10 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 menerusi pelaksanaan Optiris 4.0 bersepadu. Dato' Dr. Fuziah berkata, daripada jumlah tersebut, 3 kes melibat PNK di Sarawak dengan nilai rampasan RM35,000 dan kompaun sebanyak RM67,000. Jelas beliau, kesemua kes telah selesai di mahkamah melibatkan denda keseluruhan berjumlah RM1.7 juta. Dalam pada itu, Dato' Dr. Fuziah memberitahu usaha mengekang keterisan subsidi diesel dalam kalangan nelayan dilaksanakan menerusi pemantauan masa nyata kolaborasi KPDN bersama Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM termasuk perkongsian maklumat berkaitan aktiviti nelayan dan data e-pendaratan. Maka langkah yang diambil LKIM menerusi penggunaan sistem My Minyak dan e-nelayan juga dilihat berkesan untuk membantu mengelak salahguna subsidi bahan api. Sebanyak 420 kes padanan berjaya direkodkan PDRM hasil pemerkasaan teknologi analisis DNA. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, ia dipacu penggunaan teknologi forensik terkini dan kecerdasan buatan AI bagi mempercepat proses siasatan. Kerajaan telah memperuntuk RM11.1 juta ringgit di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk melengkapkan makmal analisis DNA PDRM dengan peralatan teknologi terkini sekaligus meningkatkan keupayaan pasukan menjalankan analisis forensik.
2: Kita bukan sahaja kater siasatan di kalangan PDRM sahaja, tetapi juga melibatkan jabatan-jabatan lain yang memerlukan kepakaran daripada kita semua, insyaAllah. Dan dengan adanya peruntukan-peruntukan yang lebih besar, saya percaya lebih banyak lagi teknologi-teknologi baru yang boleh kita guna pakai bagi menyelesaikan apa juga kes-kes yang berlaku di masa-masa yang akan datang.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Sementara itu, polis menumpaskan sindiket memproses dadah antarabangsa selepas merampas 700 kilogram dadah bernilai lebih 35 juta ringgit di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Husin Omar Han mengesahkan 11 suspek ditahan dalam 6 serbuan beras ringan menerusi op rumbis. Sindiket itu dikesan menjadikan banglo di kawasan perumahan sebagai makmal memproses dadah jenis syabu dan MDMA bagi pasaran tempatan. Hampir setahun Belanjawan 2026 dilaksanakan, bantuan SDR dan SARA terus disalurkan kepada jutaan penerima. Namun sejauh mana bantuan ini benar-benar meringankan beban perbelanjaan harian? Perinciannya bersama Nurin Farhana Rishdi.
3: Tahun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2026 mengumumkan 9 juta penerima SDR turut menerima SARA sehingga RM100 setiap bulan. Manakala 1 juta penerima SDR bawah e-kasih menerima SARA sehingga RM200 sebulan. Kategori bujang menerima RM600 iaitu RM50 sebulan melalui SARA. Kesemua itu melibatkan peruntukan RM15 bilion. Penganalisis ekonomi Muhammad Sidi Jantan berpendapat kedua-dua bantuan itu berfungsi sebagai penstabil kepada pendapatan dan penggunaan isi rumah ketika berlaku kejutan ekonomi.
4: So ini bukan soal menjadikan negara terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan atau menuju kepada ekonomi sosialnya. Ia merupakan instrumen dasar untuk memastikan kumpulan rentan tidak mengalami kejutan mendadak dalam kuasa beli mereka apabila kos makanan, pengangkutan dan keperluan asas meningkat.
3: Bagi penerima, bantuan ini benar-benar memberi kelegaan dalam mengurus perbelanjaan harian.
5: Dengan bantuan SARA 100 bulan ni, jadi kita punya beban kita untuk membeli barang ni berkurangan.
6: Ini peluang pada orang dapat beli barang asas. Contohnya macam beras, telur kan. So saya rasa patut disambung kan, patut diteruskan. Dan kalau boleh biarlah lebih lagi lah. Kalau boleh untuk belanjawan SARA akan datang ni, kalau boleh diperluaskan untuk internet, untuk anak-anak, untuk keluarga kita orang pun boleh guna pakai sekali lah.
3: Penyaluran kedua-dua bantuan itu menjadi mekanisme perlindungan dalam mendepani ketidaktentuan global. Lebih penting, keberkesanannya juga mampu membantu isi rumah untuk mengekalkan kuasa beli sekaligus menyokong kestabilan ekonomi negara. Laporan Nurin Farhana Rishdi, RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Jepun mengerahkan 3 helikopter CH-47JA Chinook dan 350 anggota pasukan pertahanan diri darat bagi membantu operasi memadam kebakaran hutan di Borneo, Indonesia. Pegawai pasukannya, Major Kogi Ogawa berkata, bantuan kebakaran pemadaman dari udara itu diterbangkan susulan krisis kebakaran hutan terkini yang melanda Republik berkenaan. Data rasmi menganggarkan lebih 800,000 hektar kawasan hutan dan pertanian terjejas teruk setakat Ogos lalu, terutamanya di Borneo dan Sumatera. Seorang maut, maka seorang lagi cedera dalam serangan tentera Arab Saudi di Bandar Abs Yaman. Stesen televisyen Al-Masirah melaporkan 3 menara telekomunikasi di wilayah Taiz turut menjadi sasaran serangan berkenaan. Bagaimanapun, dakwaan berkenaan belum dapat disahkan. Serangan berlaku sehari selepas Arab Saudi mendakwa Houthi melancar serangan yang menyasarkan Mekah. Namun, kumpulan berkenaan menafikan cubaan menyerang kota suci umat Islam itu, sebaliknya hanya melancarkan serangan ke atas kemudahan minyak dan pangkalan udara Arab Saudi. Sukan, pemilik gergasi bersepak Paris Saint-Germain PSG Qatar Sports Investment QSI kini memegang pemilikan penuh ke atas kelab Belgian Kasiopen. Pengesahan rasmi itu dibuat setelah penguasaan awal operasi sukan kelab Division 2 berkenaan sejak Disember lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kilowatt jam. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 September 1994, Majlis Perasmian Mahkamah Rayuan. Pada hari ini, dalam tahun 1994, Majlis Perasmian Mahkamah Rayuan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman di Kuala Lumpur. Penubuhan Mahkamah Rayuan ini adalah lanjutan daripada pindaan yang dibuat ke atas Perlembagaan Malaysia dan Akta Mahkamah Kehakiman 1964 yang berkuat kuasa pada 24 Jun 1994. Menerusi kewujudan Mahkamah Rayuan ini, proses rayuan akan dapat ditapis dan dilaksanakan di peringkat ini terlebih dahulu sebelum dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Ini sekaligus dapat mengurangkan beban yang dipikul oleh Mahkamah Persekutuan. Pada majlis perasmian ini juga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar berkenan mengumumkan pelantikan 8 orang hakim Mahkamah Rayuan yang terdiri daripada 7 orang hakim kanan Mahkamah Tinggi dan seorang peguam berpengalaman. Jawatan Presiden Mahkamah Rayuan dipangku buat sementara waktu oleh Yang Amat Arif Tan Sri Datuk Haji Muhammad Yusof bin Chin, Hakim Besar Malaya. Beliau dibantu oleh 8 orang hakim.

0: Ayah suruh nak buat upah haji dengan Cakna Travel kau mau mula. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
1: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun boleh juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
1: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
0: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6100.

0: Assalamualaikum, saya Azim daripada Kedai. Saya minat sungguh Kelantan FM, terutamanya waktu malam. Oh, kena lagu jiwa belaga belak malam. Semoga Kelantan FM terus maju jaya.
1: Kelantan FM, penuhi cita.

0: Subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kWh hingga 31 Disember. MyCard generasi baru tiada lagi fungsi touch and go. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. Subsidi bil elektrik diperluas bagi pengguna domestik sehingga 800 kWh sebulan bermula September hingga 31 Disember ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata langkah segera itu diambil bagi meringankan tekanan kos sara hidup rakyat susulan peningkatan penggunaan elektrik akibat cuaca panas dan jerebu. Pengguna yang layak menerusi inisiatif itu akan menikmati pengecualian pelarasan kos bahan api automatik, caj peruncitan dan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Malaysia bersedia menggerakkan 52 anggota bersama sebuah pesawat amfibi Bombardier dan 3 helikopter bagi membantu Indonesia menangani kebakaran hutan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, aset dan anggota berkenaan kini dalam kesiapsiagaan tertinggi tertakluk kepada persetujuan serta keperluan kerajaan Indonesia.
1: Jadi usaha ini kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah jerebu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama dua hal antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita memusnahkan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Tambahnya, isu jerebu perlu ditangani secara lebih tersusun dan menyeluruh menerusi langkah pencegahan awal, perkongsian maklumat serta penyelarasan operasi. Beliau berkata demikian ketika kunjungan hormat bertemu Naib Presiden Indonesia Gibran Raka Buming Raka di Jakarta. Pengeluaran MyCard generasi baru tidak akan menjejaskan rekod atau penerimaan bantuan dan subsidi kerajaan termasuk sumbangan asas Rahmah Sara dan Budi Madani. Pengarah bahagian Kad Pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara Muhammad Ashraf Sukadi berkata rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard sebaliknya menerusi sistem bantuan yang berkaitan.
2: Rekod subsidi tidak direkodkan di dalam MyCard. Dia direkodkan dalam sistem yang disediakan oleh Sara ataupun Budi. So, dapat MyCard Suka baru boleh terus menggunakan MyCard tersebut.
0: Muhammad Ashraf Sukadi. Dalam pada itu, MyCard generasi baru tidak lagi dilengkapi dengan kemudahan touch and go. Jabatan Pendaftaran Negara memaklumkan dokumen pengenalan diri baru itu kini memberi fokus penuh kepada aspek keselamatan dan teknologi yang dipertingkatkan menerusi 53 ciri baru. Antaranya termasuk pemprosesan chip dui fungsi, kod QR penguat kuasaan serta pelindungan lapisan polikarbonat bagi mengekang risiko pemalsuan. Hampir 49 hektar ruang rekreasi baru bakal dibangunkan di Kuala Lumpur dalam usaha memperluas akses riadah serta memastikan kawasan hijau terus dilindungi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henayo berkata perancangan itu melibatkan beberapa lokasi berpotensi untuk dibuka dan dinaik taraf sebagai ruang rekreasi awam.
3: Usaha yang berterusan sekarang untuk kita satu mewatakan lebih banyak lagi kawasan hijau untuk tujuan rekreasi di Kuala Lumpur. Yang keduanya, selepas kita watakan, kita kena pastikan kita hidupkan kawasan rekreasi ini dengan fasiliti yang penduduk boleh guna. Yang ketiganya, selepas pewataan dan aktiviti rekreasi berjalan, kita nak pastikan tindakan penguatkuasaan itu lengkap, ada pasukan khas untuk membantu melindungi kawasan-kawasan hijau ini.
0: Hina Yo. Pengagihan diesel dan petrol bersubsidi untuk komuniti nelayan perlu dipastikan sampai secara terus kepada golongan yang benar-benar layak. Timbalan Menteri Perdagangan dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, pengawasan ketat penting bagi memelihara kebajikan nelayan yang bergantung sepenuhnya kepada bekalan bahan api. Hasil pemantauan mendapati proses penjualan berada dalam keadaan terkawal dengan bekalan yang mencukupi. Setakat Ogos lalu, lebih 3,400 nelayan di Sarawak menerima manfaat kuota subsidi minyak daripada kerajaan. Pengagihan bajet subsidi bagi musim 1-2026 melibatkan lebih 50,000 tan metrik selesai disalurkan kepada pesawah di seluruh Kedah. Pengurus Besar Pertubuhan Peladang Kebangsaan, Nafas, Muhammad Faris Arifin berkata, fokus kini beralih kepada musim 2 dengan 24% pekan awal sudah dihantar secara berfasa, iaitu 9,149.7 tan metrik pesanan awal yang diterima. Katanya keselamatan bekalan import pertanian negara kekal terjamin menerusi kapasiti pengeluaran kilang serta sokongan stok penimbal sehingga 40,000 tan metrik. Polis berjaya menumpaskan sindiket memproses dadah antarabangsa selepas merampas 700 kilogram dadah bernilai lebih 35 juta ringgit di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Han mengesahkan 11 suspek ditahan dalam 6 serbuan berasingan menerusi oprum bis.
4: Nilai keseluruhan dadah yang dirampas ini dianggarkan bernilai ringgit Malaysia 35.24 juta. Sindiket ini dipercayai aktif sejak bulan Januari tahun ini dan modus operandi sindiket ini adalah dengan menjadikan rumah seperti banglo di kawasan perumahan sebagai mamal memproses dadah.
0: Datuk Hussein Omar Han. Satu lagi mayat yang dipercayai pemancing yang dilaporkan hilang di perairan Wan Fathom Bank dekatan Pulau Ketam ditemukan di perairan Hutan Melintang Perak petang tadi. Pegawai Operasi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Selangor, Lieutenant Muhammad Syafiq Sazali berkata, mayat lelaki lengkap berjaket keselamatan itu dijumpai terapung oleh nelayan tempatan pada jarak 2 batu nautika dari lokasi mayat pertama semalam. Penemuan berkenaan jadikan dua mangsa disahkan terkorban, 4 selamat, manakala 2 lagi masih dalam operasi pencarian. Operasi landasan di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu ditutup sementara susulan cuaca hujan berterusan yang menjejaskan kerja-kerja penyelenggaraan. Malaysia Airports dalam jentaan memaklumkan penutupan berkenaan menjejaskan 20 penerbangan setakat hari ini. Pihaknya kini berkesan merapat dengan syarikat penerbangan bagi menguruskan kebajikan penumpang selain menegaskan aspek keselamatan menjadi keutamaan sebelum landasan dibuka semula. Berita seterusnya, luar negara. Malaysia memulakan projek rintis bagi mempercepat kelulusan kemasukan ubat-ubatan ke pasaran tempatan dengan merujuk penilaian penguasa sains kesihatan HSA Singapura. HSA memaklumkan langkah perkongsian data kawasalia oleh Agensi Regulatory Farmasi Negara NPRM Malaysia bermula 1 September lalu. Inisiatif itu bertujuan mengurangkan pertindihan semakan dokumentasi demi memastikan rakyat mendapat akses ubat-ubatan dengan lebih pantas tanpa menjejaskan piawaian keselamatan. Kesatuan Eropah EU mencadangkan larangan penggunaan media sosial bagi kanak-kanak bawah 13 tahun menerusi Akta Kanak-kanak EU untuk melindungi kesihatan mental mereka. Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen menegaskan remaja bawah 15 tahun pula hanya dibenarkan memiliki akaun yang dipantau ibu bapa dengan had masa sejam sehari. Langkah drastik itu meletakkan tanggungjawab lebih besar kepada penyedia platform utama seperti Facebook, TikTok, YouTube dan ChatGPT bagi memastikan keselamatan pengguna bawah umur. Sukan bola sepak. Pemain Johor Darul Ta'zim JDT Manuel Hidalgo sah mendapat kelulusan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA untuk menyertai skuad Harimau Melaya. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Nur Azman Rahman mengesahkan kelulusan itu sekaligus membolehkan Hidalgo disetaraikan bagi aksi antarabangsa akan datang. Sebelum ini, FAM mengesahkan kelayakan dua lagi pemain JDT, Bexen Da Silva dan Brad Tapp bagi memperkukuh skuad kebangsaan. Dalam hari itu, pertahanan JDT, Shane Lowry tidak dapat dipertimbangkan berikutan kecederaan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kWh hingga 31 Disember. MyCard generasi baharu tiada lagi fungsi touch and go. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Itu adalah lagu daripada kumpulan Mei, Penghuni Kota. Semoga terhibur dan juga terus kekal bersama dengan National FM. Bagi anda yang berada di Johor Bahru dan juga di Singapura, anda boleh terus dengarkan kami melalui frekuensi 105.7 yang berada di Pantai Timur, khususnya di Kota Bahru, Kelantan, 101.9, dan juga warga wilayah Sekutuan Kuala Lumpur, 88.5. Itu di antara frekuensi utama National FM, sentiasa di hati. Dan jangan lupa anda boleh juga dengarkan kami menerusi portal radio RTM dan juga RTM Click, ha, yang istimewa untuk anda. Anda boleh tonton juga semula rancangan-rancangan menarik yang disiarkan di kaca TV menerusi RTM Click, muat turun di telefon bimbit anda. Anda boleh tonton semula rancangan hiburan, program-program agama, juga program hiburan dan juga program sukan pun ada di RTM Click. Dan secara langsung juga anda boleh tonton di RTM Click termasuk secara percuma. Jadi untuk anda, jangan lupa muat turun di telefon bimbit dan terus setia dan juga kekal bersama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.

Pangkal Berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmuta." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam, ataupun orang putih kata speak good or remain silent. Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu elok ke tak kita bercakap kan. Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yunaisi, untuk semua pendengar National FM.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
3: 2023年，அந்த பகுதி பதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmuta." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, speak good or remain silent. Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu. Elok ke tak kita bercakap kan? Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah, pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yunaisi, untuk semua pendengar National FM. Nas-

Perlindungan bil elektrik diperluas kepada 800 kilowatt jam. Penukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan subsidi kerajaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: subsidi bil elektrik bagi rakyat ditambah baik dengan memperluaskan tahap perlindungan penggunaan daripada 600 kepada 800 kWh sebulan berkuat kuasa bagi penggunaan mulai September hingga 31 Disember tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu merupakan tindakan segera kerajaan bagi menangani tekanan kos sara hidup yang dihadapi rakyat. Jelas beliau, pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 800 kWh akan diberikan perlindungan menerusi pengecualian pelarasan kos bahan api automatik AFA, caj peruncitan serta cukai jualan dan perkhidmatan SST. Malaysia bersedia menggerakkan 52 anggota bersama sebuah pesawat amfibi Bombardier dan 3 helikopter bagi membantu Indonesia menangani kebakaran hutan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan aset dan anggota berkenaan kini berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi namun tertakluk kepada persetujuan serta keperluan kerajaan Indonesia.
1: Dari usaha ini, kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah jerebu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama dua hal antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita memecahkan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Perkara itu antara yang dibincangkan dalam kunjungan hormat beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka di Jakarta. Dalam pertemuan sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kerjasama pembangunan luar bandar kedua-dua negara akan diperkasa menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. MOU berkenaan memberi tumpuan kepada usaha membasmi kemiskinan tegar, meningkatkan taraf sosioekonomi serta merapatkan jurang pembangunan masyarakat desa.
1: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi, mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pengeluaran MyCard generasi baharu yang mula dikeluarkan semalam tidak menjejaskan rekod atau penerimaan bantuan dan subsidi kerajaan. Pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara, Muhammad Ashraf Sukadi berkata, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard. Sebaliknya direkodkan menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas rahmah dan budi madani. Justru MyCard generasi baharu boleh terus digunakan bagi urusan bantuan dan subsidi sebaik sahaja diterima. Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas selesai mengagihkan baja subsidi bagi musim 1 2026 kepada pesawah di seluruh Kedah. Pengurus Besar Nafas Muhammad Faris Arifin berkata, pengagihan itu merangkumi lebih 50 ribu tan metrik baja padi 1, urea serta baja sebatian atau padi 3 untuk kawasan tanaman seluas 94,017 hektar. Jelasan pengagihan itu dibuat berdasarkan pesanan rasmi kerajaan menerusi rangkaian pengedar dan stokis pertubuhan peladang kawasan. Pejabat Perdana Menteri PMO menegaskan surat yang mendakwa kelulusan jemaah menteri telah diberikan bagi cadangan projek inisiatif pembiayaan swasta untuk kerja-kerja pelebaran Leburaya Plus bertarikh 17 Julai 2026 adalah palsu. Menurut PMO, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah mengeluarkan atau menandatangani surat berkenaan serta menafikan sebarang kaitan dengan dokumen dan kelulusan seperti yang didakwa. Laporan polis juga telah dibuat berhubung perkara berkenaan. Jabatan Perikanan Malaysia mengesahkan setakat ini belum terdapat bukti menunjukkan populasi ikan pirana telah bertapak atau membiak di empangan Kelau Rau Pahang. Ketua pengarahnya Dato' Anan Hussein berkata penilaian itu dibuat susulan penangkapan seekor ikan yang disyaki pirana di kawasan berkenaan pada 26 Ogos lalu. Menurut beliau, hanya seekor ikan seumpama itu dilaporkan ditangkap setakat ini, manakala siasatan dan pemantauan lapangan sehingga 15 September lalu tidak merekodkan sebarang tangkapan tambahan atau insiden keselamatan berkaitan. Berita seterusnya, Kerajaan Negeri Sembilan tidak akan mengambil sebarang tindakan pewartaan atau pelaksanaan terhadap proklamasi mengenai kedudukan yang di-Pertuan Besar bertarikh 19 April 2026. Menurut Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, langkah itu selaras dengan kenyataan Jabatan Peguam Negara bahawa proklamasi tersebut tidak sah sekaligus menjadikan tindakan pewartaan sebagai tidak berperbelanggaan. Sebanyak 700 kilogram dadah berbagai jenis bernilai RM35.24 juta ringgit dirampas PDRM menerusi 6 serbuan Ubrumbia di Kuala Lumpur dan Selangor 10 September lalu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Han berkata, seramai 11 suspek turut ditahan dalam operasi berkenaan dengan 5 daripadanya merupakan warga asing.
2: Nilai keseluruhan dadah yang dirampas ini dianggarkan bernilai ringgit Malaysia 35.24 juta. Sindiket ini dipercayai aktif sejak bulan Januari tahun ini dan modus operandi sindiket ini adalah dengan menjadikan rumah seperti banglo di kawasan perumahan sebagai mamal memproses dadah.
0: Dato' Hussein Omar Han. Luar negara, Amerika Syarikat menolak permohonan visa Presiden Palestin Mahmud Abbas untuk menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB UNGA di New York minggu depan. Keputusan itu turut membabitkan pegawai pihak berkuasa Palestin dan anggota Pertubuhan Pembebasan Palestin. Washington mendakwa mereka gagal melaksanakan pembaharuan serta mengambil tindakan yang menjejaskan usaha damai. Pihak berkuasa Palestin pula menyifatkan keputusan itu sebagai tidak wajar sekaligus bertentangan dengan usaha memulihkan kepercayaan serta hubungan Palestin-Amerika. Sementara itu, 152 negara anggota PBB menyokong supaya Presiden Abbas dibenarkan menyampaikan ucapan menerusi video, manakala 3 negara menolak dan 4 berkecuali. Ini merupakan tahun kedua berturut-turut Abbas dibenarkan berucap secara video selepas berdepan sekatan visa. Hampir 130 ketuanegara dan kerajaan dijangka hadir secara fizikal pada Perhimpunan Agung PBB itu yang menghimpunkan wakil daripada 193 negara anggota. Dalam perkembangan sama, Washington membenarkan delegasi Iran menghadiri UNGA termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Jabatan Negara Amerika Syarikat berkata keputusan itu dibuat selaras dengan tanggungjawab negara berkenaan sebagai tuan rumah PBB. Bagaimanapun, delegasi Iran akan dihadkan dari segi jumlah anggota selain dikenakan sekatan perjalanan serta larangan membeli barangan mewah dan produk tertentu. Keputusan itu dibuat ketika konflik Amerika Syarikat Israel dengan Iran memasuki bulan ke-7 dan ketegangan di Selat Hormuz masih berterusan. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026 di Indonesia. Pengendali interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengekalkan 5 pemain daripada skuad sebelum ini menjelang sepak mula kejohanan dari 25 September hingga 5 Oktober. 5 pemain itu ialah Azri Ghani, Ubaidullah Samsul Fazili, Sejo Aguero, Pavitran Gunalan dan Faris Danish Asrul. Beberapa tonggak utama turut dipanggil menyertai kem latihan pusat yang bermula Isnin ini. Malaysia yang diundi dalam kumpulan A akan membuka saingan menentang Bangladesh pada 25 September sebelum berdepan Indonesia pada 28 September dan Singapura pada 1 Oktober. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perlindungan bil elektrik diperluas kepada 800 kilowatt jam. Penukaran MyCard Baharu tidak jejas bantuan subsidi kerajaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 18 September 1957, Persekutuan Tanah Melayu diterima menjadi ahli PBB. Pada hari ini, dalam tahun 1957, sejarah tercipta apabila Persekutuan Tanah Melayu diterima bagi menjadi negara ahli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Keputusan sebulat suara untuk menerima keahlian Persekutuan Tanah Melayu ini disampaikan oleh Yang Berhormat Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman, Wakil Persekutuan Tanah Melayu ke PBB, kepada Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri. Berita tersebut disampaikan menerusi telegram yang mengandungi 7 patah perkataan, iaitu Malaya admitted unanimously into United Nations today. Yang Teramat Mulia Tunku menyatakan bahawa kejayaan Persekutuan Tanah Melayu mengekalkan perpaduan di dalam negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum telah menyediakan negara untuk memikul tanggungjawab utama PBB, iaitu memelihara keharmonian sejagat serta menegakkan piagam PBB.
1: Kelantan FM.

0: dan sana sini.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Kelantan sana sini, edisi Jumaat 18 September 2026. Jumlah wanita yang dikesan terlibat dalam penyalahgunaan dadah di negara ini merekodkan peningkatan daripada 8,638 orang pada 2024 kepada 8,926 orang tahun lepas. Menurut Agensi Atlet Dadah Kebangsaan AADK, daripada jumlah itu, golongan belia mencatatkan paling ramai terlibat diikuti dewasa dan remaja. Melalui Akta Penagih dan Penyalahguna Dadah dan Bahan Rawatan dan Pemulihan 1983 pada pindaan yang berkuat kuasa 22 Ogos 2025, golongan wanita boleh mendapatkan rawatan secara sukarela dalam komuniti di bawah pengawasan Pegawai Pemulihan atau Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen secara percuma. Pasar Siti Khadijah di Kota Baru terus dilaksana penambahbaikan bagi memberi kemudahan peniaga dan mengurus sisa organik untuk kelestarian. Kerajaan menyalurkan peruntukan berjumlah RM7 juta bagi kerja naik taraf pasar itu, termasuk RM1.5 juta melalui Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Usaha turut dilaksanakan untuk mengubah sisa organik pasar berkenaan kepada baja sebagai langkah ke arah kelestarian dan kemampanan. Hospital Raja Perempuan Zainab 2 HRPZ2 memohon bantuan orang ramai bagi mengesan waris kepada seorang lelaki berusia sekitar 70 tahun yang meninggal dunia dan mayatnya masih belum dituntut di Jabatan Perubatan Forensik Hospital berkenaan. Lelaki berkenaan dikenali sebagai Mak Ali Jafar, warga negara Malaysia berketurunan Melayu dan dilaporkan mempunyai alamat terakhir di Lot 1097, Bedok 12, Jalan Hospital, Kota Baru. Menurut HRPZ2, Mat Ali dimasukkan ke hospital berkenaan pada 5 Ogos lepas sebelum disahkan meninggal dunia pada 7 September 2026. Sekian Kelantan sana sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.